0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 17. avgust povezuje prve korake digitalne muzičke revolucije sa velikim imenima filma i pozornice. Na ovaj datum 1893. godine rođena je američka glumica i spisateljica Mae West, jedna od najduhovitijih i najprovokativnijih zvezda starog Hollywooda. Bila je poznata po britkim replikama, samopouzdanju i likovima žena koje nisu prihvatale nametnuta pravila. 17. avgusta 1943. godine rođen je Robert De Niro, dvostruki dobitnik Oscara, jedan od najcenjenijih glumaca savremene kinematografije. U filmovima Kum 2, Taksista, Razjareni bik, Bilo jednom u Americi i Dobri momci ostvario je neke od najpoznatijih uloga u istoriji filma. Godine 1960. rođen je i Sean Penn, glumac i reditelj nagrađen Oscarima za filmove Mistična reka i Milk. 17. avgusta 1982. godine u fabrici kompanije Philips kod Hanovera proizveden je prvi komercijalni kompakt disk. Digitalni zvuk na malom optičkom disku obećavao je veću trajnost i čisti zvuk od gramofonske ploče i kasete, a tokom narednih decenija CD je postao dominantan format za muziku, računarske programe, fotografije i čuvanje podataka.

0: dana radio Balkan International.
1: Tačno je 18 časova na Balkanu.
2: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
3: 17. avgust povezuje prve korake digitalne muzičke revolucije sa velikim imenima filma i pozornice. Na ovaj datum 1893. godine rođena je američka glumica i spisateljica Mae West, jedna od najduhovitijih i najprovokativnijih zvezda starog Hollywooda. Bila je poznata po britkim replikama, samopouzdanju i likovima žena koje nisu prihvatale nametnuta pravila. 17. avgusta 1943. godine rođen je Robert De Niro, dvostruki dobitnik Oscar, jedan od najcenjenijih glumaca savremene kinematografije. U filmovima Kum 2, Taksista, Razjareni bik, Bilo jednom u Americi i Dobri momci ostvario je neke od najpoznatijih uloga u istoriji filma. Godine 1960. rođen je i Sean Penn, glumac i reditelj nagrađen Oscarima za filmove Mistična reka i Milk. 17. avgusta 1982. godine u fabrici kompanije Philips kod Hanovera proizveden je prvi komercijalni kompakt disk. Digitalni zvuk na malom optičkom disku obećavao je veću trajnost i čistiji zvuk od gramofonske ploče i kasete, a tokom narednih decenija CD je postao dominantan format za muziku, računarske programe, fotografije i čuvanje podataka.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Raspevana strana Balkana.
0: Radio Balkan International.
2: Tačno je 22 sata na Balkanu.
3: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
4: 17. avgust povezuje prve korake digitalne muzičke revolucije sa velikim imenima filma i pozornice. Na ovaj datum 1893. godine rođena je američka glumica i spisateljica Mae West, jedna od najduhovitijih i najprovokativnijih zvezda starog Hollywooda. Bila je poznata po britkim replikama, samopouzdanju i likovima žena koje nisu prihvatale nametnutna pravila. 17. avgusta 1943. godine rođen je Robert De Niro, dvostruki dobitnik Oscar, jedan od najcenjenijih glumaca savremene kinematografije. U filmovima Kum 2, Taksista, Razjareni bik, Bilo jednom u Americi i Dobri momci ostvario je neke od najpoznatijih uloga u istoriji.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.